0: музыки.
1: Музыка бедуна худуд.
0: Музыка сім фронтерас. Музыка без границ.
2: Global Odyssey. Music without borders. KYRS. Medical Lake. Spokane. 88.1 and 92.3 FM.